0: Kami nepok kerja golek ngelangi. Ini tak sima ya kita. Ini unuh ya.
1: Weh simak, simak.
2: Cari ya. Badan!
3: Big da da da da da.